0: کرتے، اور میں پھر کہتا ہوں کہ جن کے تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں، اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا رستہ، میرے لیے میرا رستہ۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا.
1: جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. آمین.
2: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی
3: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز جی اے ایف ایم کی آواز.
2: جی اے ایف ایم نیٹورک سندھ کی آواز.

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک
1: سندھ کی آواز۔

0: کنہیں بھی صورت میں قبول نائیں موجودہ حالتن میں گالیوں بڑی اہمیت رکھن تھا پوٹن چیت عالمی سطح تے استحکام برقرار رکھن لائے چین ائی روس جو کردار اہم ہے چینی ائی روسی صدرن وچ میں ملاقات دوران بنی ملکن وچ میں اسٹریٹجک سہکار جے گڈل پدرائی تے سہیوں بھی کئی ویوں
1: چین جے اعلی سطح وفد جی ملاقات

گا تو برا پائے گا. پھر فرمایا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا, اور ہے اللہ ہر چیز پر نگہبان مقیت. مقیت کا لفظ جو ہے قاف واو تے سے ہے, قوت. اس کے کئی معنی ہیں, ایک ہے نگران حاضر, دوسرا ہے قابالا, اور تیسرا ہے روزی تقسیم کرنے والا. اب آیت کے آخر میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالی ہر چیز پر نگران ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کس طرح کی سفارش کرنے جا رہے ہو,

جلدی میں السلام علیکم کہنے کے بجائے السلام علیکم کہہ دیتے ہیں، لام کو پروناؤنس نہیں کرتے جبکہ السلام کا مطلب ہے موت. بعض جگہ سلام کرنے کے بعد پاؤں بھی پڑتے ہیں، اور اگر کوئی نہیں پاؤں پڑے تو کہتے ہیں یہ بری بات ہے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت دی ہے انسان کو، دوسرے کا ادب اور احترام سکھایا ہے، لیکن ایسا احترام نہیں سکھایا جس میں دوسرے انسان کی توہین ہو. بعض علاقوں میں

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن، جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی۔
3: Yeah!

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک
1: سندھ کی آواز.
2: It's 11:15 a.m.
3: This time check is brought to you by
4: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز.
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک سندھ کی آواز.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: اداکارا مومنا اقبال پاراں پنجاب کے ایم پی اے حصہ جو الزام این سی سی آئے ایم پی اے کے طلب کرے ورتو اداکارا مومنا اقبال چوائے تو ایک باسر سیاسی شخص گھنے عرصے کا کھیس حصہ رہا ہے این سی سی آئے ایف آئی اے پنجاب پولیس کے شکایت کئی پر کاروائی نہ تھی
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6
3: السلام علیکم میرا نام پروفیسر محسنا نور ابراہیم ہے اور میں پاکستان کے سب سے بڑے ہاسپٹل نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ میں بچوں کے شعبہ صحت سے وابستہ ہوں. میں والدین سے درخواست کروں گی کہ اپنے بچوں کو جو کہ 5 سال تک کی عمر کے ہیں ان کو پولیو کے قطرے پلوائیں, چاہے آپ نے ان کو پہلے بھی پولیو کے قطرے پلوائے ہوئے ہوں. یہ پولیو کے قطرے ان کی امیونٹی یا ان کی قوت مدافعت کو اور بہتر کریں گے تاکہ وہ پولیو سے لڑ سکیں.
4: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ,
5: وادی مہران, سندھ کی ایک اور پہچان.
4: جی اے ایف ایم نیٹ ورک,
5: سندھ کی آواز.

0: دعا اور اذان جمعہ سے اتوار رات 9 بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.
1: صبح کی چائے, ٹریفک کا جام, ہر پل فن, جی ٹریجڈی,

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: It's 1:15 PM.
3: This time check is brought to you by
4: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز.
2: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی.
3: جڑے ماں پانچ خیال رکھندی ہے تو صحت نسلن تائیں ہلندی ہے. ہی پیغام کش فاؤنڈیشن اور کینیڈین گورنمنٹ کی طرفاں پیش کیا ویو.

تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو، تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ سنجیب دندلا سبھی سماعت ان کے مجھے طرفا السلام علیکم۔ پرکل دعاؤں کے سمندر چاہتوں کی بارش اللہ سب الخزانوں کے ساتھ دعا ہے پل سے پل تک، آج سے کل تک، صبح سے شام تک، دن سے رات تک، نیند سے جاگ کر، زمین سے آسمان تک، زندگی سے موت، چاند ستارے تک، کم سے خوشی تک، دل سے دل تک، زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے۔ سوچنا آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، اور ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں سکھر، موہرو، میرپور خاص، مٹیاری، سکھرن، مہراپور، ماتلی، اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو۔ ہاں جی جناب، وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو میں آپ تمام لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ بالکل جی، آپ کی محبت و سماعت اور چاہتوں کا بےحد والا شکریہ۔ پروگرام آپ لوگوں تک پہنچا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے۔ تو وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اگر آپ استعمال کر رہے ہیں، یا پھر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ استعمال کر چکے ہیں، تو جناب بتائیں گے آپ لوگوں کو کس طریقے کار سے جو ہے نا آپ اپنی خوبصورتی کو واپس لا سکتے ہیں، آپ اپنی خوبصورتی کو ہمیشہ کے لیے مزید خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی خوبصورتی کا خیال رکھنا چاہتے ہیں، اسکن اگر چاہتے ہیں کہ بھائی ہمیشہ گلوئنگ رہے، تو آپ نے استعمال کرنا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا۔ اور کون سی پروڈکٹس ہیں، کیسے لگانے ہیں، کیوں لگانے ہیں، کب لگانے ہیں، بہت زیادہ والی باتیں آپ لوگوں کو

جائیں گے. لیکن کتنا کتنی جلدی کیا ہے, ابھی تو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے. بالکل جی, ذرا اپنا تعارف کرواتے ہیں. The most beautiful, fantastic, interesting and entertaining character, your RJ and your DJ Sidra Muskan. Naam to sunai hoga. So bilkul aapki Sidra aap logo ke saath saath mukhatab ho chuki hai beautiful se program mein aap logo ko beautiful banane ke liye. Chaliye ji jaldi jaldi se hamare program ka hissa bante jaiye aur bataiye ki aap hamare saath maujood hain, kahan kahan se sun rahe hain aur saath hi saath apni haal chaal batate jaiye to dear listeners. Anta ke fahalat kaise hi aapki halat, ummeed hai chadidan ke bilkul theek thaak honge, bilkul mood ke saath bilkul program ka intezar kare honge. To aapke jo intezar ki ghadiyan thi na wo khatam ho chuki hai. فائنلی یہاں پر آپ کو پتا نا, جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں, تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے. ٹھیک اب سے لے کر پوری پوری تین بجے تک, یعنی کہ ٹھیک اب سے لے کر میں پورے تین بجے تک آپ لوگوں کے ساتھ موجود رہنے والی ہوں, اور اسی امید کے ساتھ کہ آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. اور جناب بہت زیادہ والی باتیں کریں گے, بہت زیادہ والا فن کریں گے اور بہت زیادہ والے خوبصورتی کے راز آپ لوگوں کو بتائیں گے. تو جلدی جلدی سے ہمارے ساتھ ساتھ جڑنے کے لیے, ہمارے ساتھ ساتھ کنیکٹ رہنے کے لیے, ہمارے ساتھ فن کرنے کے لیے ریڈی ہیڈی ہو جائے, کیونکہ یہ پروگرام آپ لوگوں کا ہے اور آپ لوگ اگر نہیں ہوں گے تو مزہ کیسے آئے گا. بالکل جی آ جائیے پروگرام میں, اور ساتھ ساتھ بہت سے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے, یعنی کہ فری ہو کر ہمارا انتظار کر رہے تھے. ایسے بہت ساری انٹیاں, امیاں, خالائیں, باجیاں اور پپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی, یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران. صبح اپنے کام بھی کیجیے, ہمیں بھی سنیے, آپ کو کہیں گے میری والی گڈ آفٹرنون. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب آپ زبردست گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے. تو بالکل آپ کے حوالے سلکی سمائل لاتے اور یہاں پر ایسا کرتے ہیں کہ آگا سے پروگرام کر لیتے ہیں. بالکل جی آگا سے پروگرام کیا جائے گا, اور آج ایک بہت پیارا سا ہم کلام سنتے ہیں پروگرام کے اندر, اور کلام سن کے اس کے بعد نا ہم جیسے ہی واپس آتے ہیں تو آج کے پروگرام میں کیا ہوگا یہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں. تو آپ کا ہمارا ساتھ پوری پوری تین بجے تک آپ سنتے رہیے, انجوائے کیجیے اور ہمارا ساتھ دیجیے, کیونکہ آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینٹی اسکن بیوٹی شو, اسپانسرڈ بائی وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس.

0: کیونکہ میں گرین ہوں.
1: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز,
2: اسی خطے کی بنی ہے آواز.
1: جی اے ایف ایم نیٹ ورک,
2: سندھ کی آواز.

کی مدد کریں. تو جو لوگ ہیں جو ایکنی کی وجہ سے پریشان بیٹھے ہیں, آپ کے چہرے پر ایکنی آ چکے ہیں, جانے کا نام نہیں لے رہے, تو آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی کریم. یہ جناب ڈاکٹر پمپل کا اینٹی ایکنی ٹیوب ہے جو کہ نارملی آپ کو کہیں سے بھی مل سکتا ہے, اور یہ جناب آیورویدک فارمولیشن کے ساتھ تیار شدہ ہے. یعنی کہ کوئی بھی آپ کو ٹینشن اور گھبرانے والی چیز یہ نہیں کہ بھائی ہم اگر استعمال کریں گے تو کیا پتا ہماری اسکن خراب ہو جائے, بالکل نہیں ہوگی. کیونکہ جناب جب آپ ڈاکٹر پمپل کا یہ ایکنی والا ٹیوب استعمال کرتے ہیں تو آپ کے چہرے پر جو ایکنی ہے نا اس سے فائٹ کرتا ہے, آپ کے چہرے پر جو بیکٹیریا ہوتے ہیں انہیں ختم کرتا ہے, آپ کے چہرے کی اسکن جو ہے نا وہ اسموتھ اور کلیئر بنا دیتا ہے, آپ کے چہرے پر ایکنی مارکس ہوں یا پھر آپ کے چہرے پر جو ہے نا کسی بھی طرح کا ایکنی ہو, بلیک پورس ہوں, بلیک ہیڈس ہوں, وائٹ ہیڈس ہوں, یا پھر جتنی بھی ساری چیزیں جو کہ آپ کے چہرے پر ایکنی بنانے کا وجہ بنتی ہے, ریزن ہوتی ہیں, تو ان تمام تر چیزوں کو ختم کر دیتا ہے. تو یہ ڈاکٹر پمپل کا اینکنی کلیئر ٹیوب ہے, خاص کر کے جیسے گرمیوں کا سیزن آتا ہے تو لوگوں کے ایکنی استعمال کرتے جا رہے ہیں, تو ہمیں بتاتے بھی جا رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے قریبی جنرل سٹورز پر اویلیبل کراتے جا رہے ہیں, کہاں پر اویلیبل ہو چکے ہیں, کہاں پر ابھی نہیں مل رہے ہیں, یہ بھی آپ مجھے بتاتے جائیے. لیکن اگر آپ اپنے قریبی جنرل سٹورز پر چاہتے ہیں کہ اویلیبل ہو جائے تو آپ ڈائل کیجیے گا 03-1579-0595. یہ نمبر آپ لازمی ڈائل کیجیے تاکہ آپ کے قریبی جنرل سٹورز پر, آپ کے سٹی میں, آپ کے گوٹ میں یہ سارے پروڈکٹس اویلیبل ہونے چاہیے. تو اویلیبل کرائیے, استعمال کرتے جائیے اور خوبصورت ہوتے جائیے. خوبصورتی اب بہت زیادہ آسان ہو چکی ہے, جیسے کہتے ہیں نا جیسے ٹیکنالوجی کا دور بڑھتا جا رہا ہے ویسے ہی لوگوں کے لیے وہ کام جو کہ آپ لوگوں کو بڑے مشکل لگتے تھے وہ اتنے ہی آسان ہوتے جا رہے ہیں. تو ویسے ہی آپ لوگوں کے لیے نا خوبصورتی بھی آسان ہو چکی ہے, کیونکہ آپ کے لیے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس مارکیٹ میں آ چکے ہیں. تو جائیے اور پرچیز کیجیے اور استعمال کرتے جائیے. اوکے جی, آپ کے میسجز ہیں جو کہ جلدی سے پڑھتے جائیں گے ورنہ اوپر چلے جائیں گے. تو عادل حسین ہمارے ساتھ موجود ہے, وعلیکم السلام, خوش آئے ہو جی, ماں ٹھیک تاں بدھائے ہو. اور کہتے ہیں مصروفیات بہانہ بھی ہو سکتا ہے اور حقیقت بھی, مگر نظر انداز کرنا ہمیشہ واضح ہوتا ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے. ہدایت اللہ کہتے ہیں لولی دا جلوہ سانگ, سلام کیسی ہو, میں صفا ٹھیک تاں بدھائے کی آئے ہو. اور حالار احمد ہمارے ساتھ موجود ہے, وعلیکم السلام. اور ثنا اللہ بروہی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے, وعلیکم السلام. اداس لڑکی ہمارے ساتھ, وعلیکم السلام سویٹی, میں بالکل ٹھیک ٹھاک, تم بتاؤ کیسی ہو میری پیاری او پی. اور مہر عرفان سیال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, گڈ آفٹر نون, ویلکم کرتے ہیں خوش آمدید کے ساتھ ساتھ. اور یہ گانا بھائی میں سوچ رہی تھی جب سے ہم نے جو ہے نا یہ پروگرام کرنا اسٹارٹ کیا ہے, میں آپ کو کہتی ہوں کہ وائٹ ایج کی لولی کریم بھی آپ لوگوں کے لیے اویلیبل ہے. تو وائٹ ایج کی لولی کریم کے ساتھ ساتھ مجھے اس گانے کی یاد آ جاتی کہ یہ والا گانا بھی آپ لوگوں کو سنانا ہے. تو آج ہدایت اللہ نے فرمائش کر دی تو میں نے سوچا چلو بھائی یہ والا گانا تو ہم لازمی سنیں گے. تو وائٹ ایج کی لولی کریم بھی آپ لوگوں کے لیے موجود ہے, اس کے کیا فائدے ہیں اور آپ کیوں استعمال کریں گے تھوڑی دیر کے بعد بتاتے ہیں. فی الحال آپ کے میسجز پڑھ لیتے ہیں, آپ کیا کہہ رہے ہیں, پوسٹ کو اسی بات پر لائک اور شیئر کرتے رہیے.

ریاض احمد لاہور بھی ہمارے شو سن رہے ہیں, ویلکم. سارا خالد کہتے ہیں میرے موبائل سیٹ میں آئینہ فٹ, سو میں 24/7 آئینہ دیکھتا رہتا ہوں, اس سے مجھے اپنے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. کیا بات ہے, چاچا تو بابا چاچا ہے نا. کہتے آج ٹاپک بڑا سندر رکھا ہے آپ نے, سچی بتائیں. اچھا ریاض احمد کہتے شو نائس ہے آپ کا, وعلیکم السلام جی, ویلکم کرتے ہیں آپ کو. اور یہ ہیں جی چاچا خالد کہتے خوبصورتی تو ڈی اسکن کریم سے آسان, اور دل کی خوبصورتی وائٹش لولی کریم سے آسان. کیا مطلب, ایک لگاتے ہیں دوسری کھاتے ہیں. نہ کریں.

0: وفاقی گھر وزیر معصوم نقوی جی تہران میں ایرانی پر نہیں وزیر عباس سے رکھ کے
1: پیپا کارڈ
0: پری وچ میں جنگ کے خاتمے بابت تجویزن تے گالیوں تھیوں معصوم نقوی جو ہفتے اندر ایران جو ہی بیو دورو ہے ایران کے واعدو تھن تائیں کو بھی ریلیف نہ ڈنو ویندو تہران کے جواب جو کچھ ڈی انتظار کرناسی امریکی صدر ٹرمپ چیات امریکہ سے رابطے میں رہدڑ ایرانی بکول آئن تہران ڈیل لا بےتاب ہے واعدو نہ تھو تو ایران تے بیر حملوں بھی کرے سکوں تھا ایران جنگ کے خاتمے لائے امریکہ جو نئی تجویزوں ملنے کی تصدیق کر چڑی ایرانی پٹی وزارت کے ترجمان اسماعیل واقعی چاہے تو امریکہ تجویز جائزوں وٹھن

اپنی پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے جائیے اور بتائیے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, کہاں سے سن رہے ہیں مجھے جلدی جلدی سے بتائیے. چاچا کھا رہے جھنڈ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں جی پینل پر. وعلیکم السلام چاچا, کہیں آئے ہو, خوش آئے ہو, خیر سب خوش ہے تو گھر میں. اور چاچا کھا لے تو گانے جی فرمائش گئی ہے تھوڑا جو گانا تو مشکل نہیں ڈیفیکلٹ ٿي ويو آهي, اگر ملي ويو تو مان هلائيندم, نہ ملي ويو تو وري پو سبھاڻي ڪو ٻيو گانو ٻڌي وٺنداسين. صحيح آهي, سبھاڻي ويسي جمعو آهي مونکي لڳي ٿو. ها واقعي میں ساری چیزیں دنیا کی بھول سکتی ہوں لیکن اپنی چھٹی نہیں بھول سکتی. مجھے نندرا میں بھی پانچ چھٹی یاد ہوتی ہے کہ بھائی میری بھانجیاں بہت چھوٹی ہیں, بہت چھوٹی, وہ اکیلے کیسے آ سکتی ہیں, بڑی تو تھی بھائی.

وفاقی گھر وزیر محسن نقوی تہران میں ایرانی پڑھے وزیر عباس راکچی سے ملاقات خطے صورتحال سمیت ثالثی وارن معاملن تے گالیوں ایرانی میڈیا موجب محسن نقوی عباس راکچی وچ میں جنگ جے خاتمے بابت تجویزن تے گالیوں تھیو ہیں محسن نقوی جو ہفتے اندر ایران جو ہی بیو دورو ہے ایران کے معاہدوں تھن تائیں کو بھی ریلیف نہ ڈینداسیں تہران کے جواب جو کو کچھ ڈی انتظار کرناسیں امریکی صدر ٹرمپ چاہ امریکہ سے رابطے میں رہندڑ ایرانی مقبول ہیں تہران ڈیل بےتاب ہے معاہدوں نہ تھو تو ایران تے بیر حملوں بھی کر سکوں تھا ایران جنگ کے خاتمے لائے امریکہ جو نئی تجویزوں ملنے کی تصدیق کر چی ایرانی پردے وزارت کے ترجمان اسماعیل باقائی چاہے تو امریکی تجویزوں جو جائزوں وٹھی جواب ڈنو وی ایرانی صدر مسعود پزیشکیان چاہے تو ڈاٹ ذریعے ایران کے جھکائے نہ تو سکجے جنگ کے خاتمے لائے ایک بے جو احترام ضروری ہے پاکستان پارا اسرائیلی جارت جو شکار بنل غزہ واسن لاقات خوراک کھنی ویندڑ انسانی حقن جو کنن اسرائیل کے بدسلوکی بارے واقعے کی سخت لفظ میں مذمت ترجمان چاہے تو گلوبل سمود فلٹولا کے روکن کاکنن سے بدسلوکی عالمی قانون خلاف ہے قافلے میں شامل پاکستانی شہری سعد ادی سمیت سمورن انسانی حقن جو کنن کے آزاد کرن جو مطالبہ اسپین اور اٹلی پارا بھی اسرائیلی قدمن کی مذمت اسپین کے وزیر اعظم چاہے تو فلٹولا کے کاکنن کی تزلیل قبول جوگی نہ ہے پہنجن شہرن سے بدسلوکی کئی بھی صورت میں قبول نہ کی ویندی اٹلی میں اسرائیلی سفیر کی تربی واقعے تے وضاحت طلب کی وی چین کابینہ کراچی کے بی آر ٹی منصوبے لاٹ ٹو جو کم تیزی سے منظور ڈی چی ہے کم میں دیر تے اگنو ٹھیکو رد ایف ڈبلیو کے کم ڈیڑھ کی منظور ڈینی وی وڈے وزیر جی یونیورسٹی روڈ جو کم نوے ڈی اندر مکمل کرنے کی ہدایت ناقص کارکردگی یا نااہلی تے عہدے تا ہٹانے جو طریقہ کار بھی منظور سندھ کابینہ پارا وفاق کم منتقل تھل طبی ادارن کے انتظام لائے نو قانون فریم ورک منظور کیا وی سندھا کورٹ کراچی ایس پی ایس جا نتیجہ معطل کرنے والوں فیصلو 9 جون تین برقرار رکھی چھو عدالت جو درخواست گزار امیدوار کامیاب قرار ڈنل 71 امیدوار کے کیس میں دربائن جو حکم سندھ پبلک سروس کمیشن کے کنٹرولر پیش تھی عدالت کے ریکارڈ فل کرنے بابت آگاہی ڈنی عدالت گزرل بدھنی تے ایس پی ایس سی کے سال 2024 کے ریکارڈ کے سیل کرنے جو حکم ڈنو ہو

0: پرنس رحیم آغا خان جی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات. وزیر اعظم صحت اعلیٰ تعلیمی شعبن میں خاص خدمتن تے پرنس رحیم آغا خان جی واکھان کئی. شہباز شریف چھو تو پاکستان میں موسمیات تبدیلن کے منہ ڈین لائے ایکڈی این اے اعتماد جو گو بھائیوار ہے. پاکستان سدائیں پرنس رحیم آغا خان جو بیو گھر رہوا ہے.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز مٹیاری.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک
1: سندھ کی آواز۔
2: ابھی بدھوپیا جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز۔
3: او پتا جا پتائی پتا دے وسے نور مجھو تو
2: سندھ جو آواز بدندا رہو۔

0: ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے.
1: کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ سب تو تم باہر سے رقم وصول کرنے پر بھی جیت سکتے ہو. باہر سے بھیجی گئی رقم بینک البیب کے کیش کاؤنٹر سے وصول کرو گے تو ہر ریمیٹنس پر شاندار انعامات جیتنے کا موقع پاؤ گے, جیسے کہ گرینڈ پرائز 600 cc کار, ساتھ ہی موٹر سائیکل, اسمارٹ فونز اور اسمارٹ واچز. ان بھائی صاحب کی طرح بڑا خواب دیکھیں. 538 شہروں میں بینک البیب کے 1320 سے زائد برانچز اور گلوبلی ٹرسٹڈ پارٹنرز کے ساتھ آپ کا پیسہ دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تک منٹوں میں پہنچتا ہے. اپنی ریمیٹنس 19 فروری سے 25 مئی کے درمیان بینک البیب سے وصول کریں اور ہر مہینے لکی ڈرا میں شامل ہو جائیں. تو بھائی صاحب کیا سمجھے؟
2: بینک البیب, رشتہ بھروسے کا.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سید ضیاء الدین شاہ, ولد حضرت مولانا سید حسن معاف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ معذوری سے بچ جائے, اسی طرح دیگر تمام ایسے امراض سے کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہو. اسی طرح حفاظتی ٹیکے اور پولیو کے جو خطرات پلائے جائیں گے. میری درخواست ہے تمام والدین حضرات سے کہ ان لمحات سے فائدہ اٹھائے.

پرنس رحیم آغا خان جی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات، وزیر اعظم صحت اعلیٰ تعلیمی شعبن میں خاص خدمتوں تے پرنس رحیم آغا خان جی واکھن کئی۔ شہباز شریف چھو تو پاکستان میں موسمیاتی تبدیلین کے موقع کے ڈی این اعتماد جوگو بھائیوار ہے، پاکستان سدائیں پرنس رحیم آغا خان جو بیو گھر رہا ہے۔

اتر وزیرستان کے علاقے سپن وام میں سیکورٹی فورسز جو آپریشن چار خارجی دہشت گرد مارجی ہوئے دہشت گردن میں گھربل خارجی دہشت گرد عمر عرف جان میر عرف تور ثاقب بھی شامل. سیکورٹی ذریعے موجب خارجی دہشت گرد عمر عرف جان میر عرف تور ثاقب کی سر کی قیمت 30 لاکھ روپیہ مقرر ہوئی. ماجی ویل دہشت گرد سیکورٹی فورسز نے شہرن تے حملن جو ماسٹر مائنڈ ہو. خارجی دہشت گرد عمر بوبالی مسجد باہر زمین اندر بنکر ٹھائن سے گڈ بارودی سرنگوں بھی بچھائی ہوئی. سندھ ہائی کورٹ کراچی ایس پی ایس سی جا نتیجہ معطل کرنے والا فیصلو 9 جون تائیں برقرار رکھی چھڑے. عدالت جو درخواست گزار امیدوارن کامیاب قرار ڈنل 71 امیدوارن کے کیس میں دور بڑھانے جو حکم. سندھ پبلک سروس کمیشن کے کنٹرولر پیشتی عدالت کے ریکارڈ سیل کرنے بابت آگاہی ڈنی. عدالت گزرل بدنیت ایس پی ایس سی جی سال 2024 جی ریکارڈ کے سیل کرنے جو حکم ڈنو ہو.

0: یا ہے سندھ جی دل یہ مٹیارے ایف ایم 91.6 جو آواز
1: او مجھے مست مل گئی مارو ڈنگر کھا بھی ڈاڈا نیر نہیں کا چیز میں آہے لکی کڑو لئی
2: سندھ کی ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے جی ایف ایم 88 نیٹ ورک جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ائی ڈیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈیہ جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
3: میرا نام ڈاکٹر سعد اللہ چاچڑ ہے میں کنسلٹنٹ پیڈیاٹریشن ہوں این آئی سی ایچ کراچی میں پولیو کے خلاف 13 اپریل سے ایک مہم شروع ہو رہی ہے دو قطرے ہر بچے کو جو کہ 5 سال سے کم عمر ہے پلانا ضروری ہے اور اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے پولیو کے 2 قطرے ہر بچہ ہر بار

0: سیاہ سندھ جی دل یہ مٹیارے ایف ایم 91.6 جو آواز
1: او مجھا مست ملک ہی مارو ڈگر کھاں بھی جاتھا میر نہیں کا چیز میں آہے سکی کڑو لئی
2: سندھ کی ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

اکبر وللہ الحمد. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب سے بڑا ہے، پوری کائنات سے بڑا ہے. وہ خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہیں، وہ ایک ہے اور باقی سب زوج ہیں، جوڑا جوڑا ہیں. لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہی نہیں. ابن عمر کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتم و اسیلا. آپ نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہوا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے ہیں. ابن عمر کہتے ہیں میں نے ان کلمات کو پھر کبھی نہیں چھوڑا جب سے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یعنی یہ کلمات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اتنے پسند ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرنا مالی صدقات سے بھی بہتر ہے. ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اگر کوئی بندہ کپڑے میں سونے کے سکے لے کر، یعنی کسی تھیلی میں سونے کے سکے بھر کے کسی راستے میں بیٹھا ہوا ہو اور ہر گزرنے والے کو سکے دے رہا ہو، بانٹ رہا ہو، جبکہ دوسری طرف ایک شخص بیٹھا ہوا تکبیرات پڑھ رہا ہو، تو یہ تکبیرات کہنے والا زیادہ اجر پائے گا. اور خاص طور پر ان دنوں کے اندر جبکہ ان تکبیرات کو پڑھنا زیادہ ریکمینڈ کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے دن ہیں، تو اس لیے ہم سب کو اس کا پورا اہتمام کرنا چاہیے. ذوالحجہ کے جتنے بھی یہ دن ہمارے پاس ہیں، ان میں ذکر کی جتنی بھی قسمیں ہیں، ان میں سب سے خاص ذکر تکبیرات کہنا ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تکبیر کا مطلب ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا. تو جو بھی انسان پریشان حال ہے، غمگین ہے، جو انسان اپنے رب سے محبت کرتا ہے، اس کی طرف رغبت کرتا ہے، اور جو انسان کسی بھی چیز کا محتاج ہے، اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی کو دل میں لاتے ہوئے، اس کی قدرت کو دل میں لاتے ہوئے اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے. وہ ہماری تمام ضروریات پوری کر سکتا ہے، وہ ہمارے دلوں کے سارے غم اور ہم دور کر سکتا ہے، وہ ہمارے دلوں کے میل کچیل اور زنگ دور کر سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ چونکہ سب سے بڑا ہے، ہماری پریشانیوں سے بڑا ہے، ہمارے خوف سے بڑا ہے، ہمارے نیک اعمال سے بڑا ہے، ہماری دعاؤں سے بڑا ہے، ہماری رغبتوں سے بڑا ہے، ہمارے خوف سے بڑا ہے، ہماری امیدوں سے بھی بڑا ہے. ہم اس کی طرف ایک قدم بڑھائیں تو وہ 10 قدم ہماری طرف آتا ہے، ہم چل کے اس کی طرف جائیں تو وہ دوڑ کر ہماری طرف آتا ہے. لہذا ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ اسی کی بڑائی بیان کرنا ہے، کیونکہ وہ ان دنوں میں عمل کو کئی گنا زیادہ بڑا کر دیتا ہے. ذوالحجہ کے ان دنوں میں جو بہترین دن ہے سال کے، ان میں ہم بہترین کاموں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. کل ہم نے بہترین ایمان کے بارے میں پڑھا، آج ہم بہترین اسلام کے بارے میں پڑھیں گے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ دین کون سا ہے، یعنی سب سے بہترین دین کون سا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سب سے یکسو ہو کر ایک اللہ کے لیے ہو اور وسیع اور آسان ہو. ایک عربی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے 2 مرتبہ فرمایا تمہارا سب سے بہترین دین وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو، بے شک تمہارا سب سے بہترین دین وہ ہے جو سب سے زیادہ آسان ہو. ایک اور روایت میں آتا ہے، حذیفہ بن یمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا بہترین دین پرہیزگاری ہے، تقویٰ ہے، ورع ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تم کھانا کھلاؤ، سب کو سلام کرو، خواہ تم اسے پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے. عمر بن عبسہ کی روایت میں آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کون سا اسلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اس شخص کا اسلام سب سے اچھا ہے.

0: ہم سب مسلمان ہیں، ہم اسلام کو اپنا دین بتاتے ہیں، لیکن ہمارے دین کی وہ کیا خاص خوبیاں ہیں، وہ کون سے خاص پہلو ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے تاکہ ہم بہت اچھے مسلمان، بہترین مسلمان ثابت ہوں. تو اس میں ہم سب سے پہلی خوبی جو دیکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ عن ابن عباس قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الادیان احب الی اللہ قال الحنیفیۃ السمحۃ. ابن عباس کہتے ہیں ایک مرتبہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ دین کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا جو سب سے یکسو ہو کر ایک اللہ کے لیے ہو اور وسیع اور آسان ہو، یعنی جس میں ہماری پوری توجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہو، ہمارا ہر کام اللہ رب العزت کے لیے ہو. سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا.
0: اور اس سے بڑھ کر دین میں اچھا کون ہوگا جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا، یعنی اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کر دی، جبکہ وہ نیکوکار بھی ہے، یعنی صرف سوچتا ہی نہیں، صرف ارادہ ہی نہیں کرتا بلکہ نیک عمل بھی کرتا ہے، اور اس نے ملت ابراہیم کی پیروی کی جو یکسو تھا، اور اللہ نے ابراہیم کو خاص دوست بنا لیا ان کی توحید کی وجہ سے، ان کے یکسو ہونے کی وجہ سے، ان کے شرک سے پرہیز کرنے کی وجہ سے. سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
0: اور یہ کہ آپ یکسو ہو کر دین کے لیے اپنا چہرہ قائم رکھیے، یعنی اپنی توجہ دین کی طرف مبذول رکھیے، اور آپ ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہوں. سورۃ الروم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.
0: بس آپ یکسو ہو کر اپنے چہرے کو دین کے لیے قائم رکھیے. اللہ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا، یعنی اپنی نیت، اپنا ارادہ، اپنی توجہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رکھیے. یہ چیز کہ ہمارا ہر کام اللہ کے لیے ہو، یہ اللہ نے ہماری فطرت پہ رکھ دیا ہے. اسی دین پر، اسی اسلام پر، اللہ کے لیے جھکنے پر اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی درست دین ہے. لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. لوگوں، اس کی طرف رجوع کرنے والے ہو جاؤ. یعنی اگر شیطان نے تمہیں بھلا دیا ہے، تمہاری خواہشات نے تمہاری توجہ ڈائیورٹ کر دی ہے، تو تم واپس اسی کی طرف لوٹ جاؤ اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. تو بہرحال ان آیات اور احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین میں اہم ترین چیز کیا ہے، کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، اپنی نیت کو اس کے لیے خالص کریں، اور جو بھی نیک عمل کریں صرف اور صرف اس کی رضا کے لیے کریں اور اس کی طرف یکسو ہو جائیں. جو دین اس کی طرف سے آیا ہے اس کو اپنا لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہودیت اور نصرانیت لے کر نہیں آیا، مجھے یکسوئی اور نرمی اور سہولت والی شریعت دے کر بھیجا گیا ہے. تو یہ دین سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے. دین کے 11 معنی بتائے جاتے ہیں. یہ لغت میں اگر دیکھا جائے تو دین 11 معنوں میں استعمال ہوا ہے، جن میں سب سے پہلا اسلام، پھر توحید، پھر دین بمانے جزا جیسے یوم الدین، پھر حساب، حدود، حکم، عدد، اطاعت، عادت، قرآن، ملت، یہ ان تمام 11 معنوں میں مختلف اوقات میں دین کا لفظ استعمال ہوتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. یعنی جو ریلیجن یا دین، طریقہ زندگی اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس کا نام اسلام ہے، کوئی اور نام نہیں ہے. یہ باقی نام لوگوں نے خود رکھ لیے ہیں. اسی لیے ہم اپنے دین کو محمدنزم نہیں کہتے، یا ہم محمدنز نہیں ہیں بلکہ ہم مسلمز ہیں، کیونکہ ہم اسلام پر ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دین کو پسند کیا، وردیت لکم الاسلام دینا، میں نے اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کیا. تو اس دین کے اندر جو طریقے ہیں، جو لائف سٹائل ہے، جو کرنے کے کام ہیں، جو خصلتیں ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسند ہیں. مطلب یہ کہ اگر ہم وہ کام کرتے ہیں جو ہمارے دین نے ہمیں بتائے ہیں، چاہے وہ عبادات ہیں، چاہے وہ خدمت خلق ہے، چاہے وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ ہے، تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈ کیا ہے، اگر ہم وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں. یہی طریقے اللہ کو زیادہ پسند ہیں. اب دیکھیں کہ ہر قوم کی ایک سولیزیشن ہوتی ہے، کلچر ہوتا ہے، کچھ نارمز ہوتے ہیں، کچھ بیسک ایتھکس ہوتے ہیں، اخلاقیات ہوتے ہیں، ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، اور ہر ایک نے اپنے اپنے طریقے کے مطابق وہ بنا رکھے ہیں اور وہ ان کی پابندی کرتے ہیں. لیکن ہمارے جو طور طریقے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے، جس میں کھانے پینے کے طریقے، سونے جاگنے کے طریقے، شادی بیاہ کے، باقی تمام چیزوں کے. تو لوگوں میں سے جو شخص ان طریقوں کی پیروی کرے گا، مثلا کھانے پینے کے معاملے میں، لباس کے معاملے میں، شادی بیاہ کے معاملے میں، یعنی اسے نکاح کے موقع پر کتنا مہر ہونا چاہیے، بیوی کے حقوق کیا ہے، شوہر کے حقوق کیا ہے، بچوں کی تربیت کیسے کرنی، تو ان سارے معاملات میں جب ہم اپنے دین سے رہنمائی حاصل کرتے جائیں گے تو یہ طریقہ زندگی، اس طرح جینا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے. اور اس میں یہ ہے کہ پھر ادھر ادھر بھی نہیں دیکھنا، یکسو ہونا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، الحنیفیہ السمحہ. حنیفیہ کا لفظ حنفا سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے میلان رکھنا. یعنی رجل احنف کہتے ہیں وہ شخص جس کے دونوں پاؤں انگلیوں کی طرف سے ایک دوسرے کی طرف جھکے ہوئے ہوں. ابراہیم علیہ السلام کو حنیف کہا گیا ہے کیونکہ آپ دین حنیف، دین اسلام کی طرف مائل ہو گئے تھے. قرطبی کہتے ہیں حنیف کا مطلب ہے ناپسندیدہ ادیان یا ناپسندیدہ طور طریقوں سے دور، اور ابراہیم علیہ السلام کے دین حق کے قریب ہونا. سعدی کہتے ہیں حنیف اس شخص کو کہتے ہیں جو صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. حنیف جو صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور غیر اللہ سے پوری طرح اجتناب کرتا ہے، توحید پر کاربند ہوتا ہے اور شرک سے بالکل بیزار ہوتا ہے. اور سمحہ کا مطلب ہے آسانی والا، یعنی ایسا دین جو سہولت اور آسانی پر مبنی ہو. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجْ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمُ. اور اللہ کے راستے میں ایسی جد و جہد کرو جیسی کرنے کا حق ہے، اسی نے تمہیں چنا ہے، اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی گئی اپنے باپ ابراہیم کی ملت کے مطابق. مطلب یہ ہے کہ جب تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پسند کے مطابق زندگی بسر کرو گے، تمہاری زندگی میں ایک وسعت ہوگی، سکون ہوگا، راحت ہوگی، آسانی ہوگی، کوئی مشکل نہیں ہوگی. یعنی دوسرے لفظوں میں دین مشکل نہیں ہے، یہ دین عمل کرنے میں آسان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی ایسا کام ہمیں کرنے کو نہیں کہا کہ جو ہماری وسعت سے باہر ہو، جو ہم کر نہ سکتے ہوں، جو ہمارے لیے امپاسبل ہو، ایسا نہیں. ہماری حالت، ہماری طاقت، ہماری قوت دیکھ کر ہی ہم پر احکامات رکھے گئے ہیں. اور اگر کسی وقت ہم اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی پابندی نہیں کر سکتے کسی مجبوری کی وجہ سے، تو اس کا آلٹرنیٹ بھی دے دیا گیا. جیسے نمازوں میں آپ دیکھتے ہیں کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ جائیں، اپنے وقت پہ نہیں پڑھ سکتے، جمع کر لیں، وضو نہیں کر سکتے، تیمم کر لیں، رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکتے، بعد میں رکھ رکھ لیں، حج نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، نئی استطاعت خیر ہے، مال زیادہ نہیں، زکات نہیں دے سکتے، یعنی زکات کے قابل نہیں ہے تمہارا مال، زکات نہیں. اسی طرح اور بھی اگر احکامات دیکھے جائیں تو ہر جگہ ہمیں سہولت ملتی ہے، ایک فلیکسیبلٹی ہے ہمارے دین کے اندر. یہ نہیں کہ تم اگر یہ نہیں کرو گے تو تمہارے لیے پھر کوئی راستہ ہی نہیں. تو یہ دین کی نرمی اور آسانی ہے. تو ہمیں اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے، ایک تو یہ کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، جیسے وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جو اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دے، اللہ کے حوالے کر دے، اللہ ہی کے لیے جینا اور مرنا ہو. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ ہے اصل دین. یعنی ہم دنیا کے بھی کام کر رہے ہوں، کھانا پکا رہے ہوں، سرو کر رہے ہوں، نہا دھو رہے ہوں، سو رہے ہوں ایون، یہ سب کچھ عبادت ہے اگر توجہ اللہ کی طرف ہے، اگر اللہ کی رضا میں کر رہے ہیں. اور جو خاص عبادات ہیں، ریچولز ہیں، ان میں اپنی پوری توجہ اللہ کی طرف رکھنا. اسی لیے نماز میں کیا حکم ہے کہ یکسو ہو کر نماز پڑھی جائے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھی جائے. اسی طرح احسان کے درجے کی عبادت کیا ہے کہ جب انسان عبادت کر رہا ہو تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو یہ ضرور سمجھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور پھر یہ کہ فرما بردار ہو، یعنی جہاں حکم آئے وہاں جھک جائے، تاویل نہ کرے، ڈھیل نہ کرے، سستی نہ کرے، کچھ بھی کرے اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے. الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عندہ من نعمۃ تجزا الا ابتغاء وجہ. حالانکہ اس کے ہاں کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، یعنی بدلے میں نہیں دے رہا، بس اللہ کو خوش کرنے کے لیے دے رہا ہے، مگر وہ تو صرف اپنے رب کا چہرہ طلب کرنے کے لیے دیتا ہے جو سب سے بلند ہے، اور یقیناً ان قریب وہ راضی ہو جائے گا. یہ ہے اصل دین، کہ چھوٹے سے چھوٹا ایکٹ بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو، چاہے لوگوں کے حقوق ہوں، یعنی لوگوں کے کام آ رہے ہوں. جیسے کہ آتا ہے فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله واولئك هم المفلحون. پس قرابت والے کو اس کا حق دو، مسکین کو دو، مسافر کو دو، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں. یعنی یہ سارے کام اللہ کے چہرے کی خاطر کرو، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. دوستی ہو، دشمنی ہو، وہ بھی اللہ کے لیے ہو. من احب للہ و ابغض للہ، اور پھر آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، ایسے شخص نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. لوگوں کی خاطر نیک کام نہ کیا جائے کہ میرے والدین راضی ہوں گے، میں نیکی کا کام، میں صدقہ خیرات اس لیے کروں کہ میرا شوہر خوش ہو جائے، میرے بچے خوش ہو جائیں، یعنی کوئی بھی کام اس لیے نہیں کہ کسی انسان کو پلیز کرنا ہے. ہمیشہ توجہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رہے. اسی لیے نماز پڑھتے ہوئے جو ایک دعا استفتاح ہمیں بتائی گئی ہے وہ کیا ہے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم انت الملک لا الہ الا انت. پھر اسی طرح انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعا انہو لا یغفر الذنوب الا انت واہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک والشر لیس الیک انا بک و الیک تبارکت و تعالیت استغفرک و اتوب الیک. تو ساری کی ساری اپنی توجہ اللہ رب العزت کی طرح، یہ ہے اصل دین، سب کچھ اللہ کے لیے. اور پھر انسان یہ سوچتے ہوئے دعا کرے کہ یا اللہ تو مجھے اچھا اخلاق دے، تیرے سوا کوئی اچھا اخلاق نہیں دے سکتا، یعنی یہ میری کوشش سے نہیں ہوگا، لوگوں کے کہنے سے نہیں ہوگا، تو ہی توفیق دے گا، میرے برے اخلاق کو دور کر دے، اور یہ تو ہی دور کر سکتا ہے، ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ

میں تیرے لیے حاضر ہوں، تیرا فرما بردار ہوں، تیری طرف آتا ہوں، تو برکتوں والا ہے، تو بلند ہے، تجھ سے بخشش چاہتا ہوں، تیری طرف رجوع کرتا ہوں. کتنی آہوزاری ہے اس دعا کے اندر، یعنی میری ہر چیز ہی تیرے لیے، میرا ہر قدم تیرے راستے میں اٹھتا ہے، تیری پسند کے مطابق اٹھتا ہے، میرے دل کی ہر دعا اور پکار تجھی سے ہے، میری امید اور فریاد تجھی سے ہے. تو بہترین دین وہ ہے جس میں انسان کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مضبوط ہو جائے. سوتے ہوئے ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اسلمت وجهی الیک، اور پھر آگے دعا لمبی ہے، وفوضت امری الیک والجأت ظهری الیک رغبۃ ورهبۃ الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک. یعنی ساری امیدیں، سب کچھ تیری ہی طرف. پھر اسی طرح دوسری حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بہترین دین وہ ہے جو آسان ہو. ان خیر دینکم ایسرہ، ان خیر دینکم ایسرہ. تو بات یہ ہے کہ افضل دین جو ہے وہ آسان دین ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات دہرا دہرا کر کہی. ایک اور روایت میں صحیح بخاری کی آتا ہے، بے شک دین آسان ہے، جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا، یعنی اس کی سختی چل نہیں سکے گی، وہ تھک جائے گا، چھوڑ دے گا. یعنی اگر ہم غلوف کرنے لگیں گے، ٹو مچ کرنے لگیں گے کوئی چیز، تو وہ ہونے کی نہیں، کیونکہ وہ ہمارے بس سے باہر ہے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ تھاما اور ہم چلنا شروع ہو گئے، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے. جب ہم مسجد میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھ رہا تھا، رکوع اور سجدے کرتا جا رہا تھا، پڑھتا ہی جا رہا تھا، پڑھتا جا رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے مبالغے کے ساتھ اس کی تعریف شروع کر دی. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فلاں ہے، فلاں ہے. آپ نے فرمایا رک جاؤ، اس کو نہ سناؤ ورنہ اسے ہلاک کر دو گے، یعنی اس کی نیکیوں کی بہت تعریف اس کے سامنے مت کرو. اور پھر آپ چل دیے، آپ حجرات کے پاس گئے اور وہاں آپ نے دونوں اپنے ہاتھ جھاڑے، اور اس کے بعد یہ بات فرمائی کہ تمہارے دین میں سے افضل وہ ہے جو آسان ہو. یعنی اپنے اوپر اتنی مشقت نہ لا دو کہ جو تم پھر کر نہ سکو. چاہے چھوٹا عمل ہو لیکن اسے مستقل بنیادوں پر کرو، وہ زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ ایک دن میں بہت ساری عبادت کے سارا دن مسجد میں کھڑے ہو کر نفل پڑھتے رہو اور اگلے دن فرض نماز کے لیے بھی غائب ہو جاؤ. یہ نہیں ہونا چاہیے. جو باندھو پھر اس کے ساتھ بندھے رہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یہ دین سنجیدہ اور مضبوط ہے، دس از اے سیریس میٹر، لہٰذا تم اس میں نرمی کے ساتھ چلو، یعنی آسانی اور سہولت کے ساتھ چلو. یعنی دین کے کاموں میں بہترین کام وہ ہیں جو آسانی سے کیے جا سکیں، جو آپ کی ہمت ہو کرنے کی. یعنی اپنے اوپر عبادات کا ایسا بوجھ نہ ڈالیں کہ جن کو نبھاتے ہوئے آپ سخت مشقت میں پڑ جائیں. مثلا پوری رات ہی عبادت کرنا، ہر روز ہی روزہ رکھنا. حدیث میں آتا ہے ان ھذا الدین یسر و ان بعدہ ایسر من بعد، یہ دین یقیناً آسان ہے اور دین کے بعض احکام بعض کی نسبت آسان ہے. جیسے ام ہانی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اب بوڑھی ہو گئی ہوں، میں بہت زیادہ کوئی عبادت نہیں کر سکتی، مجھے کوئی آسان سی چیز بتا دے جو میں بیٹھے بیٹھے کرتی رہوں. تو آپ نے ان کو 100 دفعہ سبحان اللہ، 100 دفعہ الحمدللہ، 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھنے کے لیے کہا. فرمایا کہ یہ 100 اونٹوں کو اللہ کے راستے میں دینے سے زیادہ افضل ہے. تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے، انسان کی صحت، انسان کی عمر، انسان کی مصروفیت، انسان کے حالات، یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالی صحت والی لمبی زندگی دیتا ہے، وہ دیر تک عبادت کرتے ہیں. بہت سے بزرگ ایسے میں نے دیکھے ہیں جو 80-80 سال کی عمر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں اور سجدے کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ 40 سال کی عمر میں کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں. اب آپ کہیں کہ یہ کتنے ہر ڈرا میں کیوں کرسی میں بیٹھے، آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، کسی کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہو، آپ کو اس کی کنڈیشن نہیں پتا، آپ کو کیا معلوم اس کو کیا تکلیف ہے، وہ کیوں نہیں نیچے زمین پہ جا سکتا. لیکن اگر آپ جا سکتے ہو، جان بوجھ کے نہیں جا رہے، تو پھر یہ اور بات ہے، آپ اجر میں پیچھے ہیں، محروم ہیں. تو اس دین میں رخصتیں بھی ہیں، آسانیاں بھی ہیں. وہ کرو جو خوشی سے کرو، کیونکہ کچھ کام ہم کر لیتے ہیں لیکن پھر بددلی سے کرتے ہیں، پھر اس کو بوجھ سمجھ کے کرتے ہیں، پھر مصیبت سمجھ کے کرتے ہیں، پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. جتنی خوشی سے ہم کریں گے، اتنی خوشی سے اللہ تعالیٰ اسے قبول کریں گے. جتنی محبت سے ہم کریں گے کوئی کام، جتنے شوق سے ہم کریں گے،
ویسا ہی رسپانس وہاں سے آئے گا. تو ہم اپنی نیت کی بھی تجدید کرتے رہیں اور شوق سے کاموں کو کریں اور اعمال میں نرمی سے کام لیں، یعنی اپنے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالے کہ جو آپ کر نہ سکے، تکلف نہ کریں عبادت میں، ایسے کام نہ کریں جس سے آپ اکتاہٹ کا شکار ہو جائیں کہ اب روز یہ کام کروں، ہر وقت یہی کروں، کیونکہ پھر انسان تھک جاتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے. اور اس کی مثال رہبانیت ہے جس کا ذکر سورۃ الحدید میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، پھر ان کے آثار پر پے در پے ہم نے اپنے رسول بھیجے، اور ان سب کے پیچھے ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، اور ہم نے اسے انجیل عطا کی، اور ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اس کی پیروی کی ہم نے رحمت اور شفقت ڈال دی، یعنی نصارہ. اور رہبانیت کو انہوں نے خود ایجاد کر لیا تھا، یعنی ترک دنیا، کہ دنیا چھوڑ دو، جنگلوں میں نکل جاؤ، کچھ کھاؤ پیو نہیں، فاقے کاٹو، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادت کرو، سو نہیں، اپنے آپ کو اذیت دو، مشقت میں ڈالو. ہمارے دین نے یہ نہیں سکھایا. فرمائی یہ ساری چیزیں انہوں نے خود ایجاد کر لی تھی، یہ بدعات تھی، ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا، ہم نے کوئی رہبانیت نہیں کی، مگر انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ سب طریقے اختیار کر لیے کہ شاید اگر ہم اپنے آپ کو زیادہ تکلیف دیں گے تو اللہ تعالیٰ زیادہ خوش ہوگا. یہ ہمارے یہاں بھی کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ اگر ہم زیادہ تکلیف سے کام کریں گے، مشقت سے کام کریں گے، تو اس کا اجر زیادہ ملے گا. یہ ٹھیک ہے، ایک شخص کو آسانی سے کام کرنا ملتا ہے اور ایک شخص کو وہی کام ذرا مشکل ہوتا ہے، تو اس کی تو خیر ہے کہ اب فرض نماز ہے، کھڑے ہو کے آپ پڑھ رہے ہیں، رکوع سجدے میں مشکل سے جاتے ہیں، آپ کو زیادہ اجر ملے گا. لیکن آپ اگر اپنے آپ کو تکلفاً کسی مشکل میں ڈال رہے ہیں تو وہ پھر باعث اجر نہیں ہے. اللہ نے آپ پر فرض نہیں کیا. مثال کے طور پر سفر میں آدھی نماز ہے، آپ کا نہیں نہیں میں تو پوری ہی پڑھوں گی، میرے پاس تو ہمت ہے. نہیں، اللہ نے آپ کو رخصت دی تھی، آپ اس رخصت سے فائدہ اٹھائیں گے، آپ کو پورا اجر ملے گا. آپ بیمار ہیں، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، اب آپ خامخواہ کھڑے ہو رہے اور گر رہے ہیں اور اپنے آپ کو چوٹ لگا رہے ہیں، تو نہیں، ایسا نہیں، آپ بیٹھ جائیں. تو ایسی صورت میں جب آپ یہ سوچ کے نیکی کرتے ہیں کہ مشکل سے کروں گی تو زیادہ اجر ہوگا، نہیں، مشکل میں ڈالنا نیکی نہیں ہے. فرمایا پھر انہوں نے اس کا خیال نہیں رکھا جیسا کہ اس کا خیال رکھنے کا حق تھا، تو ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہم نے انہیں ان کا اجر دیا، اور ان میں سے اکثر فاسق. کیونکہ پھر جب انسان ٹو مچ کوئی چیز کرنے لگتا تو پھر اس کا ریاکشن بھی ہوتا ہے، جتنی شدت سے اس کی طرف بڑھتا اتنی شدت سے پیچھے بھی ہٹ جاتا ہے. تو خلاصہ یہی ہے کہ دین اسلام دین فطرت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے وہ طریقے آسان طریقے ہیں، اور ویسے بھی عمومی طور پر پچھلی شریعتوں کے مقابلے میں ہمیں جو شریعت دی گئی ہے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آسان ہے. یعنی پچھلی اقوام کو جو احکام دیے گئے تھے ان میں کچھ مشکل بھی تھے، کیونکہ ان کی بعض نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پہ سختی کی تھی، یعنی کچھ احکام ان کو بطور سزا بھی دیے گئے تھے. مثلا ایک دوسرے کو قتل کرنے کے بارے میں جب انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، یا اسی طرح ان کے اوپر چربی حرام کر دی گئی تھی، ناخنوں والے جانور وغیرہ وغیرہ. تو ہمارے دین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر معاملے میں آسانی کی، چاہے عقائد کا معاملہ ہو، عبادات ہوں، اخلاقیات ہوں، معاملات ہوں، ہر معاملے میں ایسی تعلیمات ملتی ہیں کہ جن پر عمل کرنا آسان ہے. یعنی آسانی وہ عمل ہے جو ہمارے نفس پر بوجھ نہ بنے، جسم پر بوجھ نہ بنے. اور تنگی ہر وہ عمل ہوتا ہے جو نفس کو مشقت میں ڈال دے اور جسم کو نقصان پہنچائے. اسی طرح قرآن کو آسان کر دیا گیا، اس کا پڑھنا، اس کی تلاوت، اس کو سمجھنا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. پھر اسی طرح جو عقائد ہیں، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، یعنی پانچ چھ چیزیں ایسی بتا دی گئی کہ بس ان کو مان لو، ان کو یاد رکھنا بھی آسان. بہت لمبی ڈیٹیل ہمیں نہیں دی گئی کہ ایک سو باتیں ہوں اور ہم وہ ساری ان کی ڈیٹیل معلوم کرتے رہے، ایسی مشکل میں نہیں ڈالا. پھر اسی طرح باقی احکامات جو ہیں عبادات میں، ان میں بھی بہت رعایت رکھی گئی ہمارے کمزور ہونے کی. یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارا بوجھ ہلکا کر دے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. سورۃ البقرہ میں آتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے
آسانی کا ارادہ رکھتا تھا، والی تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے آسانی کو پسند کیا، تمہارے لیے تنگی کو ناپسند کیا. اور تین بار آپ نے یہ بات فرمائی اور فرمایا اس امت نے تنگی کو پکڑ لیا اور آسانی کو چھوڑ دیا. یعنی انسان کے اندر ایک ایسی چیز پائی جاتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ مشکل کام کرنے میں زیادہ اجر ہے. حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت کو قبول کریں، یعنی جو آسانی اللہ نے کی ہے ان پر عمل کرنا اللہ کو ایسے ہی پسند ہے جیسے اپنی نافرمانی کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے نا، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ رخصت پر عمل کرنے کو پسند کرتا ہے، یعنی اس کے اپوزٹ. پھر سورۃ تغابن میں آتا ہے فتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تمہاری ہمت ہے، جتنی استطاعت ہے، یعنی اپنی طاقت اور ہمت کے مطابق ہی عمل کرو. ایک خاتون کے بارے میں آپ کو پتا چلا کہ وہ دو ستونوں کے درمیان ایک لٹکی ہوئی رسی کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتی تھی، یعنی رات کی عبادت کرتی. تو آپ نے پوچھا یہ رسی کیوں لگی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ خاتون اس سے سہارا لیتی ہیں، تھک جاتی ہیں تو اس کو پکڑ لیتی ہیں. آپ نے فرمایا رسی کھول دو، یہ رسی کھول دو. پھر فرمایا جب تک تمہارے اندر چستی ہو آسانی سے نماز پڑھ سکو پڑھو، جب سستی محسوس کرو تھک جاؤ تو بیٹھ جاؤ، پھر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اس لیے بھیجا گیا کہ وہ ہم سے ہمارے توق اتارے، یعنی جو مشکل چیزیں پچھلی امتوں میں آ گئیں ان کو ہم سے ہٹائیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک وضو سے کئی نمازیں ہو سکتی ہیں. آپ نے فرمایا اگر میری امت اور مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے وضو کا حکم دیتا. ایک اور روایت میں آتا ہے میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا، لیکن آپ نے نہیں دیا، آپ کو پتا تھا کہ لوگوں کے لیے کرنا مشکل ہوگا تو آسانی پیدا کر دی. اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو چیزوں میں سے ایک کے اختیار کرنے کا حکم دیا جاتا تو آپ ان میں سے آسان کو اختیار کرتے، بشرطے کہ اس میں گناہ کا کوئی پہلو نہ ہو. اگر اس میں گناہ ہوتا تو پھر اس سے بہت دور رہتے. یعنی آسانی کا مطلب یہ نہیں کہ نافرمانی کرنے لگے انسان یا گناہ کے کام کرنے لگے. اسی طرح سفر میں ایک دفعہ ایک سخت گرمی کا دن تھا تو ایک شخص درخت کے نیچے جا کے پڑ گیا، اور یعنی ایسے جیسے بے ہوشی کی کیفیت ہو، لوگ اس پہ سایہ کر رہے تھے، اس کی ٹیک کیئر کر رہے تھے، اس کے ارد گرد کٹھے ہو گئے اور وہ سخت تکلیف میں مبتلا تھا. تو آپ نے دیکھا تو پوچھا کہ اس کا کیا حال ہے؟ ان کا کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے. آپ نے فرمایا یہ نیکی نہیں کہ تم سفر میں روزہ رکھو، یہ نیکی نہیں کہ اپنے آپ کو یوں مشقت میں ڈالو. فرمایا تمہیں اللہ کی دی ہوئی رخصت قبول کرنی چاہیے تھی، جب تمہیں پتا تھا کہ گرمی ہے تو پھر کیوں اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا. پھر اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نفس کو مشقت میں مبتلا کرنے والے سے بے نیاز ہے. آپ نے ایک بوڑھے کو دیکھا جو بیٹوں کے سہارے چل رہا تھا، آپ نے فرمایا اس کا کیا حال ہے، اس کو کیا مسئلہ ہے؟ لوگوں نے کہا اس نے پیدل چل کے کعبہ جانے کی نظر مانی تھی، میں پیدل جاؤں گا اور حال ہے یہ کہ خود چل ہی نہیں سکتا، تو بیٹوں کو پکڑ پکڑ کے کعبہ کی طرف پیدل جا رہا تھا. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کے اپنے آپ کو عذاب دینے یعنی اس مشکل میں ڈالنے سے بے نیاز ہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں کہ یہ خام خام میں پیدل چلے. اور فرمایا سوار ہو جاؤ. پھر اسی طرح ایک شخص نے نظر مانی کہ وہ کھڑے رہیں گے، بیٹھیں گے نہیں، دھوپ میں کھڑے رہیں گے، سائے میں نہیں جائیں گے، چپ کا روزہ رکھیں گے، بات بھی نہیں کریں گے. آپ نے فرمایا اسے کہو بات کرے، سائے میں بیٹھے اور اپنا روزہ پورا کر لے. تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہم منت ایسی مان لیتے ہیں، ایک لاکھ نفل پڑھوں گی، ساری زندگی نفل پڑھوں گی، ایسے لوگ اپنے اوپر وہ چیزیں فرض کر لیتے ہیں جو اللہ نے فرض نہیں کی، اور پھر بعد میں فتویٰ لیتے ہیں اب کیا کریں، اب یہ کام ہو نہیں سکتا. تو مومن اپنے آپ کو ایسی آزمائش میں نہ ڈالے جس کی اس میں طاقت نہ ہو، کیونکہ عبادت کا اصل مقصد اطاعت ہے، جو کہا گیا وہ کر لو، اس سے آگے مت بڑھو. اور پھر یہ کہ تمام کاموں میں نرمی اور آسانی کو دیکھو، خود بھی اور دوسروں کو بھی آسانی دو، دوسروں کی زندگی بھی مشکل میں نہ ڈالو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں چاہتا ہوں نماز لمبی کر دوں، پھر کسی بچے کے رونے کی وجہ سے اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں، اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ اس کی ماں کو مشقت میں مبتلا کروں. یہ نہیں کہا کہ تم نہ آیا کرو یہاں، تمہاری وجہ سے ہماری عبادت میں خلل ہے، یہ آپ نے نہیں فرمایا. مسجد آنے سے ماں کو نہیں روکا، بچے کو لانے سے نہیں روکا، اپنی نماز چھوٹی کر دی.
اس کی سہولت دیکھتے ہوئے. یہاں ایک یہ بات بھی یاد رکھیے کہ آسانی وہ ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہو. یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ آج نماز پڑھنی مجھے مشکل لگ رہی ہے تو آج میں نہیں پڑھ. یہ آسانی نہیں ہے. شریعت کی حدود سے تجاوز نہ کریں. مثلا اگر کوئی بیمار ہے تو آپ کہیں چلو چھوڑے یہ نماز ہی نہ پڑھے, یہ نہیں کر سکتے. اسے پڑھنی ہے, چاہے اشاروں سے پڑھے چاہے لیٹ کے ہی پڑھے. پھر اسی طرح کوئی چیز قرآن و سنت سے کنٹرڈکٹ بھی نہ کرتی ہو, یعنی اس کے مطابق ہو. پھر اسی طرح بہترین دین جو ہے پرہیزگاری ہے. ورع, وا ورع عین, آپ نے پڑھا ہوگا کتابوں میں ورع, جس کا مطلب ہوتا ہے غیر مناسب چیز سے بچنا, پاک دامنی اختیار کرنا, حرام کام سے رک جانا, غلط چیز سے تنگی محسوس کرنا. مناوی کہتے ہیں کہ جو چیز آپ کو شک و شبہ میں ڈالے اس کو چھوڑ دے, یہی ورع ہے. جو چیز آپ کو عیب لگائے اس کو بھی چھوڑ دے. جو چیز زیادہ قابل اعتماد ہو وہ کر لے. ایک قول یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کھانے اور لباس میں جو حرج نظر آتا ہو اس کو چھوڑ دے. ابن قیم کہتے ہیں ورع یہ ہے کہ ایسی چیز کو چھوڑ دینا جس کے بارے میں یہ اندیشہ ہو کہ اس کی وجہ سے آخرت میں نقصان ہوگا. وہ کام چھوڑ دیں جو آخرت میں خسارے کا باعث بنے. تراغیب اسفانی نے اس کو تین درجوں میں رکھا ہے. ایک ہے فرض اور یہ ہے حرام کاموں سے رکنا, یہ تو ہمارے لیے لازم ہی لازم ہے نا, فرض کے درجے میں. ایک ہے مندوب یعنی نفل, یہ شکوک و شبہات والی چیزوں سے رکنا, یہ درمیانے درجے کے لوگوں کے لیے. اور ایک ہے افضل, بہت سی جائز چیزوں سے بھی رک جانا, تھوڑی ضرورتوں پر اکتفا کرنا, یعنی اپنی ضرورتیں کم کرنا. اور یہ انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین کرتے ہیں, یعنی سمپل لائف بسر کرتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان مختلف چیزوں میں ورع اختیار کرے. مثلا اپنی نظر میں حرام چیزوں پہ نہ ڈالے, سماعت میں, زبان میں, پکڑنے میں, پیٹ اور شرمگاہ میں, محنت کرنے میں, خرید و فروخت میں. اور عمومی قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز شک میں ڈالے کہ یہ اللہ کی پسند کی ہے یا نہیں, بس اس کو چھوڑ دیں. طاؤس کہتے ہیں اسلام کی مثال ایک درخت کی ہے اور اس کا پھل ورع ہے. جس درخت کا پھل نہ ہو اس میں کوئی بھلائی نہیں, اور جس انسان میں ورع نہ ہو اس میں کوئی خیر نہیں. حسن بصری نے کسی سے پوچھا تھا دین کا نچوڑ کیا ہے, اس نے کہا ورع. آپ نے پوچھا کہ اس کی آفت کیا ہے, کہا حرص اور لالچ. تو نافرمانیوں کو چھوڑنا ہی اصل عبادت ہے. یعنی یہ نہیں کہ ایک طرف آپ بہت نفل پڑھیں اور پھر اٹھ کے لوگوں کی غیبت شروع کر دیں, یہ ورع نہیں ہے. سلف صالحین جو تھے وہ ورع کو سیکھتے تھے, یعنی باقاعدہ سیکھتے تھے کہ کس چیز میں کیسے ورع اختیار کی جا سکتی ہے. اور کہتے ہیں کہ اگر انسان کے اندر ورع ہوتی ہے نا, یعنی انسان بچ بچ کی زندگی بسر کرتا ہے, تو اس کی دعائیں بھی قبول ہونے لگتی ہیں. تو ہمیں کوئی بھی چیز اگر چھوڑنی ہے تو صرف اللہ کے خوف سے چھوڑنی چاہیے. اور جب انسان اللہ کے ڈر سے کوئی حرام چیز چھوڑتا ہے, ناپسندیدہ چیز چھوڑتا ہے, مکروہ چھوڑتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بہتر عطا فرماتا ہے. یہ خوشخبری ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں میں شک والی چیز کو چھوڑ دینا چاہیے. لباس پہنتے ہوئے ایسی چیز نہیں پہننی چاہیے جس میں آپ کو ڈاؤٹ ہو کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یا نہیں. پھر اسی طرح فضول کلام سے, فضول باتوں سے, فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے, اپنے وقت کی حفاظت کرنی چاہیے. پھر نیکسٹ حدیث ہے کہ بہترین اسلام جو ہے وہ کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا ہے, یعنی وہ عمل جو بہت لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہے, لوگوں کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے. تو ایل اسلام خیر ان کا لفظ یہاں آتا ہے. کون سا اسلام خیر ہے, بہتر ہے, اچھا ہے, افضل ہے. خیر یہاں اخیر کے معنوں میں, افضل کے معنوں میں ہے, اور خیر شر کے مقابلے میں بھی آتا ہے. تو آپ نے کیا حکم دیا کہ کھانا کھلاؤ, یعنی ہر اس شخص کو کھانا کھلاؤ جو کھانا کھانے کا ضرورت مند ہے, چاہے اپنے گھر والے کیوں نہیں. آپ اپنے گھر والوں کے لیے پکاتے ہیں, خوشی سے پکائیں. آپ ان کو سرو کرتے ہیں, خوشی سے کریں. ان کے آگے رکھیں, ان کو توجہ دلائیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچوں کو یا بڑوں کو کھانا سامنے بھی رکھا ہوتا ہے تو توجہ نہیں ہوتی, تو ان کو آفر کرنا, یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. یعنی جو بھی انسان آپ کے ذمے میں ہے ان کا خیال رکھنا. پھر اسی طرح مسافروں کو کھلانا, فقراء اور مساکین کو کھلانا,
دعوت کا کھانا، علماء کہتے ہیں کہ ولیمہ کا کھانا بھی اس میں شامل ہے. پھر پڑوسی اور معزز لوگوں کا اکرام کرنا، یعنی اپنے پڑوسیوں کو کھلانا یا جن لوگوں کی آپ رسپیکٹ کرتے ہیں ان کے احترام میں ان کو کھلانا. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی صفت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ لوگوں کا اکرام کرنے والے تھے. جیسے مہمان کو کھلانا اکرام کرنا ہے، اس کو عزت دینا ہے. قرآن میں آتا ہے وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ. اللہ

یعنی جنت میں جانا چاہتے یہ رستہ ہے. پھر اسی طرح یہ درجے بھی بلند کرنے والا عمل ہے. آپ نے فرمایا درجات کو بلند کرنے والی تین چیزیں، کھانا کھلانا، سلام پھیلانا، اور رات کے وقت نماز پڑھنا جب لوگ سو رہے ہوں. اور کھانا نہ کھلانے کی مذمت بھی ہے. فرمایا وہ شخص مومن نہیں جس کا ہمسایا بھوکا ہو. جہنم میں جانے والے کہیں گے ولم نکو نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہمیں پتا تھا ان کو کھانے کی ضرورت ہے، ہم نہیں کھلاتے تھے. آپ کو یاد ہوگا وہ باغ والے جو تھے، انہوں نے کہا مسکینوں کو نہیں پھل اتارنے دیں گے، راتوں رات جا کے توڑیں گے، سارا باغ ہی جل گیا، اس سوچ کے ساتھ جل گیا. اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دے مت قرآن میں. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، کہ یہ شخص مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. تو یہ ہمارے دین کا ایک بہترین شعار ہے، ایک پہچان ہے. پھر اس کے بعد سلام کو عام، جس کو پہچانتے ہو جس کو نہیں پہچانتے، جہاں جاؤ سلام کرتے جاؤ، کھڑے ہو جاتے پتہ نہیں مسلمان بھی ہے کہ نہیں، یہاں سلام کروں کہ نہ کروں، کرتے جاؤ. کیونکہ ہمارا دین محبت، سلام محبت کا ذریعہ ہے. السلام اللہ کے ناموں میں سے ہے. یہ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے کہ اس کو ملے تو سلام کرے. یہ مغفرت کو واجب کرنے والا عمل ہے. یہ نیکیوں کو بڑھانے والا عمل ہے. آپس میں محبت بڑھانے، یعنی جس گھر میں جن لوگوں میں آپس میں محبت نہ ہو اس میں سلام عام کر دیں. ایک روایت میں آتا ہے جو تین چیزوں کو جمع کر لیتا ہے وہ ایمان کو جمع کر لیتا ہے، وہ ایمان کی لذت پا لیتا ہے. نمبر ایک، اپنی جان کے ساتھ انصاف کرنا. نمبر دو، پوری دنیا والوں کو سلام کرنا. اور نمبر تین، قلیل مال میں ایسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. تھوڑا بھی ہے پھر بھی خرچ کرتے ہیں، پھر بھی دیتے ہیں. اور سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام میں بخل کرتا ہے. صحابہ کثرت سے ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے، اور بعض اوقات بازار صرف سلام کرنے کے لیے جاتے کہ ہماری کچھ نیکیاں بڑھ جائیں. تو اکیلے گھر بیٹھے رہیں گے تو کس کو سلام کریں گے؟ ابن عمر جب سویرے جاتے تو جس بھی فروخت کرنے والے، کاروبار کرنے والے کے پاس سے گزرتے سلام کرتے جاتے، ہر راستے میں ملنے والے کو سلام کرتے جاتے. ابو بکر کے ساتھ ایک دفعہ ایک صحابی گئے تو وہ بھی اسی طرح راستے میں جس کو ملتے پہل کرتے سلام میں. تو ہمارے دین کا شعار ہے، اور بہترین اسلام وہ ہے جس میں سلام کو عام کیا جائے. اور پھر آخری حدیث میں کہ بہترین اسلام زبان اور ہاتھ سے سلامتی دینا ہے، یعنی کسی کو تکلیف نہ دینا، ہاتھ اور زبان دونوں سے، کہ جس سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. یعنی جو شخص واقعی مسلمان ہوتا ہے نا، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، جو یہ سارے کام اللہ کے لیے کرتا ہے، تو پھر وہ اللہ کے لیے کسی کو تکلیف تھوڑی دے گا. پھر وہ سنبھل کر بات کرے گا، زبان کا استعمال بھی سنبھل کر کرے گا، نہ اپنے کال سے اذیت دے گا، نہ فیل سے، نہ اپنے ہاتھ سے. یعنی آپ کسی کو ہاتھ بھی لگائے تو نرمی کا معاملہ کرے. آپ کسی کو سلام کر رہے ہیں، مثلا آپ ڈاکٹر ہیں، آپ پیشنٹ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کوئی لین دین کر رہے ہیں، آرام سے کریں، سکون سے، تکلیف نہ دیں کسی کو. اسی طرح زبان سے جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، کسی کو تانا نہ دیں، کسی کو عیب نہ لگائیں. پھر اسی طرح ہاتھوں سے اور غلط کام ہوتے ہیں، جیسے مارنا، چوری کرنا، اور یہ ساری چیزیں بھی نہ کی جائیں. تو ایمان لانے کے بعد جو کرنے کے کام ہیں، ان میں سے ایک کام زبان کی حفاظت ہے. ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے حوالے سے کوئی ایسی بات بتا دیجئے جو مجھے آپ کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے. آپ نے فرمایا کہو میں اللہ پہ ایمان لایا، پھر اس پہ ثابت قدمی اختیار کرو. اس نے کہا میں کس چیز سے بچوں؟ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا، اس کا استعمال صحیح کرنا. آپ نے فرمایا ہر آدمی کی انتہائی بابرکت اور انتہائی منحوس چیز اس کی زبان ہے. یعنی پورے جسم میں زبان ہی سب سے زیادہ بابرکت ہے، کہ اس سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس سے لوگوں کو دل خوش ہوتا ہے، اس سے لوگوں کو علم ملتا ہے. اور سب سے زیادہ منحوس بھی یہی ہے کہ جب یہ غلط لفظ استعمال کرتی، فساد بھی اسی سے ہوتا ہے. اکثر خطائیں انسان کی زبان ہی سے ہوتی ہیں. جسم کے سارے اعضاء زبان کی تیزی کی شکایت کرتے ہیں. اور اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس نے اپنی زبان پہ قابو پا لیا. حدیث میں آتا ہے جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی، اللہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا، اس کے عیب چھپا دے گا اللہ تعالی. آپ سے پوچھا گیا عام طور پر کیا چیز لوگوں کو جہنم میں لے جاتی ہے؟ فرمایا منہ اور شرمگاہ. زبان سے

اذیت دینا جہنم کو واجب کرنے والا عمل ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں عورت کثرت سے نماز، روزہ اور صدقہ کرنے میں مشہور ہے، لیکن اپنی زبان سے پڑوسیوں کو ستاتی ہے، زبان سے تکلیف دیتی ہے. آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے. استغفر اللہ، نماز، روزہ، صدقہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن زبان سے دکھ دیتی ہے. پھر کہا گیا کہ فلاں عورت نماز، روزہ اور صدقہ کی کمی میں مشہور ہے، صرف فرض فرض ادا کرتی ہے، صرف پنیر کے چند ٹکڑے صدقہ کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو نہیں ستاتی. فرمایا وہ جنتی ہے. کتنا بڑا فرق پڑ گیا، کتنی ضرورت ہے سنبھل کے بات کرنے کی. تو خاص طور پر جو حرام چیزیں جیسے غیبت اور بہتان ہے، چغلی ہے، عیب جوئی ہے، تانا زنی ہے، ویل لکل ہمزۃ اللمزۃ، مذاق اڑانا ہے کسی کا، لڑائی جھگڑا کرنا، گالی دینا، جھوٹ بولنا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اسی طرح ہاتھ سے بھی دوسرے کو سلامتی دینی چاہیے، کیونکہ جان، مال اور عزت دوسرے کی ہم پر حرام ہوتی ہے، یعنی اس کی جان بھی. آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اپنے بھائی کا مال ہنسی مذاق میں بھی نہ لو، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے نہ کبھی کسی کو مارا، نہ کسی خادم کو، نہ کسی عورت کو، کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، یعنی کمزور سمجھ کے. تو زبان کی شر سے پناہ بھی مانگنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی و من شر بصری و من شر لسانی و من شر قلبی و من شر منی. دوسری دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ و اعوذ بک من ان اظلم او اظلم. اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پہ ظلم کرے. اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے اور ہمیں بہترین اسلام نصیب کرے اور ہم اسلام کے بہترین نمائندے بن جائیں کہ لوگ دیکھیں اور کہیں کہ یہ ہوتے ہیں مسلم، یعنی ان کے اخلاق کو، طور طریقوں کو، اعمال کو، رویوں کو، معاملے کو، لین دین کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جائیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی پسند کا بنا لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: احترام ضروری آہے. گلوبل سمند فلوٹیلا جا سمورا گرفتار ممبر اسرائیلی قیدماں آزاد تھی ویا آہن کین ترکیہ منتقل کرن جو تیاریوں. پاکستان غزہ واسطے لائے خاد خوراک کھڑی ویندڑ انسانی حقن کے کارکنن اسرائیل کی بدسلوکی والے واقعے کی مذمت کردے چیو آہے تا گلوبل سمون فلوٹیلا کے روکن کارکنن سے بدسلوکی عالمی قانون خلاف آہے. اسپین اٹلی پاراں بھی اسرائیلی قدم کی مذمت. اسپین کے وزیر اعظم چیو آہے تا فلوٹیلا کے کارکنن کی تصحیق قبول جوگی نہ ہے.
1: KTN News. आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN News.

0: ہی مٹیارے ایف ایم 91.6 جو آواز
1: او مجھے مست ملنگ ہی مارو ڈنگر کھا بھی جاڈھا نیر نئی کا چیز میں آہے رکی کڑو
2: لئی سندھ کی ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے جی ایف ایم 88 نیٹ ورک جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: کیا ہے سندھ جی دل یہ مٹیارے ایف ایم 91.6 جو آواز
1: سندھ کے ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: کیا ہے سندھ جی دل جی مٹیارے ایف ایم 91.6 جو آواز
1: سندھ کے ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے جی ایف ایم 88 نیٹ ورک جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز